0: Plus Radio, to je ono pravo.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle

0: osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.
1: Bili smo ti i ja, primer drugima, a onda došla je loša.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Burridžu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
3: Čujte, osetite. Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šrihović.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle. O ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
2: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.

daleko je gora Maslinska. Spasitelj od mojih usana. Mogao si, nisi htio ti.

0: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Slušajte Plus Radio. Voli vas i ljubi vaš Željko Vasić. Plus Radio, vaša pozitiva. Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio. Gale Kerber.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha i sol na usnama.

0: Samo hitovi plus radio.
1: Plus radio.
2: Vaša pozitiva.
3: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
1: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana. Rasanite se u ritmu jutarnje pozitive. Dobro jutro, želi vam Miško.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Vreme za nove listove, za nove početke, za nove ponedeljke, za nove radne obaveze. Dobro raspoloženje sa ove strane mikrofona u studiju Plus Radija u Chicagu i ovog 5.10. godine 2026. Jeste ponedeljak, jeste da ponedeljak može bude nekad malo depresivan, malo problematičan, malo možemo budemo mrzovoljni, pogotovo ako je vikend bio buran, ako se malo više provodilo, iako je mozak bio na otomanu, da ne kažemo na ispaši, kako bi neki tamo formulisali, ali zato 5. oktober može da ima dobre elemente za neke nove pobede i za optimističnije životne trenutke, pa neka tako bude upravo i ovog ponedeljka u pozitivnom jutru na Plus Radiju. Uvijek uz dobre priče, uz aktualne teme, uz korisne informacije, uz dobru muziku, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, slušamo ih već kroz nekoliko minuta, a do tada ćemo da se razrvamo uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovama Plus Radija. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, ima onu čuvenu poruku ispisanu najlepšim jutarnjim bojama. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: Jutro je najlepši deo dana. Pozitivno jutro, samo na Plus Radiju. Najvažnije informacije sa prostora Sjedinjenih Američkih Država. Zanimljivosti iz celog sveta. Najave događaja. Jutarnja doza pozitive. Pozitivno jutro.
1: Malo jutro, malo Plus Radio, malo ponedeljak, malo 5. oktobar. Tako je, 20 minuta prošlo je od 7 sati, naravno po čikaškom vremenu, moramo tu uvijek da naglasimo s obzirom da se slušamo u različitim vremenskim zonama, pa da ne dođe do nekih mešanja i do nekih negativnih elemenata, jel da? 12 stepeni prema posljednjim merenjima na području Chicaga, meteorolozi poručuju danas pretežno vedro vreme, bez padavina, temperatura do 19 po Celziju. Detaljnija vremenska prognoza zna se i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Mi vas pozivamo na jedan važan i lep događaj, festival zapravo sabor srpske tradicionalne muzike u Lionsu, sabor pod nazivom Ognjište, 11. oktobra od 17 časova i 30 minuta. Dakle, tradicija, narodne igre, pesma, jedan prelep koncert. Nastupit će horovi iz Chicaga, Milwaukee, Libertville, ansambl Zlatni vez, Oko Sokolovo, Tamburaški orkestar, Prazna flaša, drugi izvođači. Program je namenjen kompletnoj porodici. Nedelja, 11. oktobar, 17 sati 30 minuta, sala Crkve Svetog Nikole u Lionsu. Više detalja naravno i na našem kalendaru. Ajmo na još malo muzike, a onda listamo najznačajnije naslove 5. oktobarskog jutra.
2: Tvoja sigurna šansa, Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Tu su zvona, tu su alarmi, tu je jutarnja ekipa Plus Radio uvijek raspoložena pa i ovog ponedjeljka, da vi ne biste morali da se mučite. Mi za vas listamo najznačajnije naslove jutra, dakle šta obeležava portale, o čemu pišu svjetske agencije, boga mi, i šta je najviralnije na društvenim mrežama. Trump u Ohaju poručio, republikanci na izborima čeka veliko iznenađenje. Sjedinjene Države bi mogle da ukinu pomeranje sata, Trump traži od Senata da podrži novi zakon. Kalifornija tužila Trumpovu administraciju, 7 država traži isplatu od 810 miliona dolara koje je odobrio Kongres. Neverovatna krađa u Ilinoju, u porodičnoj farmi odneto 95% ronda bundeve. Velika promjena na Michigan Aveni, Chicago uvodi posebnu traku samo za autobuse. Jedan Amerikanac uhapšen zbog krijumčarenja servera vrednih više od 300 miliona dolara. Ovim i ostalim pričama, naravno do 9 sati u vašem i našem pozitivnom jutru. Evo jednog dobrog događaja, Snežana Đurišić bit će u Chicagu u petak 23. oktobra u restoranu 220 Venue. Uz nju će nastupiti Radiša Rašula, Neša Rade, Nikita Ivica. Dakle, 23. oktobar, 220 Venue, Chicago, Snežana Đurišić sa gostima. Više detalja i na našem kalendaru. Neka je dobro jutro.
0: Snaga muzike Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Jutro ponedjeljak plus radio i dalje smo u onom letnjem režimu, mislim što se tiče računanja vremena, a prva nedjelja novembra donosi ono vraćanje kazaljki za jedan sat unazad. Ali Amerikanci bi uskoro mogli da prestanu da pomeraju satove dva puta godišnje. Predsjednik Trump pozvao je Republikance u Senatu da podrže takozvani Sunshine Protection Act, zakon kojim bi Daylight Saving Time postao trajan u većem delu Amerike. Predsjednički dom je u julu usvojio predlog zakona sa 308 glasova za i 117 protiv uz podršku članova obe stranke. Međutim, zakon još nije prošao Senat i zato postojeća pravila za sada ostaju na snazi. Trump već duže podržava ukidanje pomeranja sata i uspostavljanje stalnog Daylight Saving Time. Sada ponovo vrši pritisak da Senat razmotri predlog koji je predstavnički dom već usvojio. Inače, prema važećem rasporedu, satovi se u većem delu Amerike 1. novembra, dakle noć između subote i nedelje, u 2 ujutru vraćaju jedan sat unazad na jedan sat, to znači da se prelazi na zimsko računanje vremena. Ukoliko Kongres do tada ne promeni zakon o pomeranju sata, biće obavljeno kao i prethodnih godina, ali verujemo da ove godine od toga nema ništa. Dobro, mi ćemo još malo da se šlepamo uz ovo letnje računanje vremena, nepunih mjesec dana. Nisu letnje vremenske prilike u Chicagu, svakako 12 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima. Dobra muzika i dobre priče u nastavku našeg pozitivnog jutra. Naš dragi gost oko 8.20 bit će kompozitor, pevač i uopšte jedan muzički genij, ako smemo tako da kažemo, Vojislav Zorić, poznati kao DJ Vojislav. Budite uz Pozitivno jutro.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku, Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
1: Jutro je drugi sat našeg pozitivnog druženja, ponedeljak je 5. oktobar, danas je svetski dan pedagoga, a također i svetski dan Jamesa Bonda. Eto, i to postoji, da. 1864. rođen je Louis Lumière, francuski naučnik sa bratom Augustom, tvorac prve filmske kamere, a boga mi obavili su i prvu filmsku projekciju u Parizu. 1889. otvoren je čuveni kabare Moulin Rouge u Parizu. 1918. poginuo je Roland Garros, francuski pilot koji je inače prvi preleteo Mediterana. Čuvena glumica, meni omiljena, Milena Dravić, jedna jedina neponovljiva, rođena na današnji dan 1940. preminula u oktobru 2018. 1962. objavljena je prva single ploča britanske grupe Beatlesi, Love Me Do. 1969. počelo emitovanje britanske kultne serije Leteći cirkus Monty Pythona. Pre tačno 26 godina održani su procesi u Srbiji zbog nepriznavanja izbornih rezultata na predsjedničkim izborima 24. septembra 2000. Slobodan Milošević je priznao poraz. Petooktobarska revolucija, da li će biti revolucija i ovog oktobra u Srbiji? Izbori su 25. oktobra, inače prijavljivanje za glasanje u dijaspori je završeno u subotu po čikaškom vremenu u 17 časova, rok je bio 3. oktobar, kažu nikad veće interesovanje dijaspore za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe

0: Čujte, osjetite. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822-83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Pesme koje se traže. Plus Radio. Započnite dan uz Plus Radio. US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Jutarnji program Plus Radio iz Chicaga, iz Illinoisa za celu Ameriku i za ceo svet. Uvek smo u dobrom društvu, nekako to volimo da se pohvalimo i da boldiramo i da štikliramo sa strane. A ovoga jutra naše dobro društvo čini jedan mladi gospodin, jedan mladi car, ako smemo tako da kažemo, kome je muzika zaista sve. On je i izvođač, i kompozitor, i producent, i aranžer. On je čovek koji ima fantastičan nadimak, DJ Vojislav, ali kažu da mu u dokumentima piše Vojislav Zorić. Dobro jutro, Voja.
3: Tako je. Dobro jutro, Miško, kako si mi, pozdrav za sve slušalce Plus Radija.
2: Odlično, hvala na pitanju. Kad tebe čujemo, onda ova prvojutarnja kafa zaista dobije na važnosti i na logici. Nekako smo opušteni i raspoloženi, da.
3: Tako je, tako je.
2: Vojo, znamo da dosta radiš, znamo da si na relaciji Amerika-Srbija i znamo da uvek imaš nešto novo da nam ponudiš. Da, neposredan povod da se čujemo ovog jutra jeste tvoja nova pesma, sve čestitke, pesma pod nazivom Crna reka.
3: Tako je, premijerno, pesma još nije izašla, izlazi kroz svega par dana, ali premijerno samo za Plus Radio, pošto ste uvek tu za mene i uvek se slušamo i pratimo i podržavamo, premijerno samo za vas i za vaše slušalce, bit će puštena posle ovog priloga da vi čujete moju novu pesmu, nešto sam radio u produkciji 3PM-a, oni rade mnogo sa Maglo bendom, Albinom, sve neke trending stvari, tako da aranžman je radio Teodor Ivanišević, muziku i tekst sam pisao ja i malo je drugačije, znaš, malo sam ciljao da pogodim i ovaj današnji trending i ovaj današnji i američki zvuk, naravno sa malo balkanskog vajba i nadam se da će se svima svidjeti.
2: Sigurno će se svidjeti publici, znamo da ti sve što radiš jeste zdušno i ideš do daske, znači kod tebe nema ničega neiskrenog, rekao bih, tako deluješ i tako zvučiš.
3: Tako je, tako, to je najbitnije, to publika uglavnom mi prepozna, tako da eto, mnogo sam srećan zbog toga.
2: Radiš mnogo i za druge i sada ide ono čuveno pitanje, a odgovor može da se menja, nije to neka konstanta pa da se zacementira. Da li je teže prepoznati hit i pesmu kod drugog izvođača ili je teže ostaviti nešto za sebe?
3: Jo, meni je mnogo teže da ostavim nešto za sebe, znaš kako, kad ono sedneš, neko te pozove, pošto sam ja ovde, studio mi je ovde na Floridi, kad me ljudi zovu, jel imaš ovo, jel imaš ono, ja kao puštam, znaš, pa me onda zovu, aj mi ostavi onu tvoju, i to je borba večito kako da zadržiš pesme, ali mislim, bitno je da projekti izlaze i da se to sve lepo vrti, tako da eto, ja sam zadovoljen.
2: Sunčana Florida, ti si i često ovde kod nas u Chicago, ali mi smo svi kao jedna porodica. Reci mi gde nastupaš, kako se pripremaš, imaš li nešto u planu što se tiče živih nastupa?
3: Imam u planu, sezona je u jeku, ja sam jako zadovoljan, baš sam negde onako, vidim da publika je već se raširila, evo bit ću uskoro i u Clevelandu, a uskoro i u Chicagu, u Jacksonville, naravno i na Floridi, Boston, New York, nekako se market proširio, ljudi su već nekako čuli za mene, tako da nastupa ima svuda, se mogu da isprate kod mene na mojim društvenim mrežama.
2: Naravno, sve ćemo da propratimo kako na tvojim društvenim mrežama, tako i na kalendaru Chicago dešavanja i na kalendaru Plus Radija. Tu smo zaista da te propratimo. Moram da te pitam, s obzirom da si DJ, da slušaš sve što se pojavljuje od muzike, koja pesma je trenutno najveći hit, ali ne zanima me ono trending i ono na YouTube-u plaćeno i tako dalje to, nego šta ti misliš, koja je pesma trenutno najveći
3: hit? Evo sad sam imao nastup prethodnog vikenda u St. Pete-u i prišli su mi klinci i tražili su mi Macho Man od Aleksandre Prijović. Ja u fazonu, kako je ovo već stiglo ovde kod nas, znali su od početka do kraja celu pesmu Macho Man i bukvalno sam nisam mogao da verujem kako brzo stiže to sve kod nas i kako brzo se zavrti to kod nas. I pesma, na primjer, jedna od starijih pesama koji su mi isto tražili, verovao ili ne, Mina Kostić, Ljubav. Te ljubav. Dve pesme,
2: da, ta pesma ljubav. Je viralna nešto zbog
3: ta
2: TikToka.
3: Ta pesma je sad bila, ne znam šta se dešava, ali ljudi, slušaj, i mnogo mi je bilo drago, evo baš sad u prethodnih par nastupa mogu da vidim jako mlađe generacije koje slušaju našu muziku i vide se da to baš polako i osete, to je negde i poenta celog grada ovde u Americi, da se na mlađe generacije prenese ova naša kultura, i mnogo mi je drago zbog toga.
2: Odlično, iz prve ruke, a sada premijerno, Crna Reka, Vojislav Zorić, DJ Vojislav, naš dragi prijatelj, koga podržavamo onako zdušno, pesma koja će se slušati i koju ćemo zavoleti, siguran sam.
3: Hvala vam puno, slušamo do tada Crnu Reku, puno vas voli i ljubi Vojislav, vidimo
2: hvala
3: se.
2: Hvala mnogo, hvala, bit će prilike da se ponovo čujemo, svako dobro kako na ličnom, tako i na poslovnom planu, dragi Vojo.
3: Hvala ti Miško, hvala također, hvala vam stvarno što ste uvijek tu za mene.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Uvek jutrom, uvek Plus Radio, a tu su, boga mi, i one priče sa druge strane okeana. Evo heroja jutra i heroja vikenda. Pazite, ovo u Medveđi kod Despotovca u Srbiji, poljoprivrednik gospodin Radiša Radosavljević skuo je kačamak težine 105 kg kojim je oborio svoj nacionalni i Guinnessov rekord. 70 litara vode, 50 kg brašna, 2,5 litra hladno ceđenog ulja, 2 kg soli i kuvanje za Guinnessa može da počne. Kačamak Radiša promoviše s ljubavlju i željom da se njime predstavi svetu i uspeju. Tome u žiriju ove godine bilo je 14 kuvara iz 10 zemalja. Za manje od sat vremena na tihoj vatri skuven je kačamak i izliven na 100 kako bi se precizno izmerio. Kačamak ima ukupno 105 kg, prosečno sa svim merenjima prečnik je 180 i debljina 5 cm. Stari rekord u kuvanju kačamaka Radiša je oborio za 2 kg težine i 5 cm u prečniku, a za sledeće kuvanje za Guinnessa bit će mu, kaže, potreban veći kazan. Eto, to je heroj našeg jutra iz Srbije, iz sela Medveđe kod Despotovca, gospodin Radiša Radosavljević skuvao kačamak za Guinnessovu knjigu rekorda. Zapamtite ovu brojku 105 kg. Lepe vesti, lepe priče stigle su i do nas u Chicagu. Neka je pozitivno jutro i neka su dobre priče i ovog 5. oktobarskog jutra.
2: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
3: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: i jutro je najljepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Kaže moja draga koleginica Milena Stefanović da jutro jeste najlepši deo dana i mi potvrdno klimamo glavom i apsolutno se slažemo i ovog petog oktobarskog jutra. Lepo smo se ispričali, postavili se stari na svoje mesto, informisali se, update-ovali, upgrade-ovali, tako se u tom stilu, da. Šalu na stranu, verujemo da smo bili aktuelni i na visini zadatka i ovog ponedjeljka, a i u nastavku dana u programu Plus Radio očekuju vas uvek aktuelne teme, zanimljivosti, priče i dobra muzika. A ja vas pozivam na jedan zaista lep događaj i to u više termina. Monodrama Iskra, emotivna priča o Đuki Tesli, majci Nikole Tesle, biće izvedena u subotu 31. oktobra u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Nikole u Lionsu. Pre toga, dakle, biće organizovani koktel od 17 časova, predstava počinje u 18. U ulozi Đuke Tesle nastupa Maja Kolundžija Zoroje. Predstava govori o ljubavi, žrtvi snazi žene koja je stajala iza početka jednog velikog sna, približavajući publici Teslin život iz emotivne perspektive njegove majke. Dakle, 31. oktobra od 18 časova, monodrama pod nazivom Iskra. Inače, predstava će biti odigrana i u drugim terminima i tokom meseca novembra. Takođe, bit će odigrana 1. novembra u prostorijama Srpske pravoslavne crkve Svetog Georgija u Šererville-u, a sve detalje naravno potražite i na kalendaru Chicago dešavanja. Svako dobro, dragi naši, hvala vam što ste nam posvetili pažnju i ukazali poverenje ovog ponedjeljka. Moja draga koleginica Milena Stefanović, sa vama od narednog sata sa ove strane mikrofona, očekuje vas dan sa Milenom, a tu je naravno i pozitivno popodne sa Marijanom Ijović od 16 do 18 časova. Živjeli i do slušanja.
2: Najbolja muzika Plus.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports Complexu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 do $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
3: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
4: Nastani

0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Mali oglasi.
1: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508, 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Plus Radio, samo hitovi.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.

0: Dobar dan, dragi slušalci. 10 minuta je nakon 10 sati, ponedeljak 5. oktobar, a sa vama i danas vaš dobar dan sa Milenom. Mi se nadamo da ste vi uspešno pregrmili ovaj prvi jutarnji talas obaveza i da ste sada spremni da se udobno smestite, pojačate Plus Radio i prepustite se našem druženju. Znamo kako to izgleda, početak radne nedelje, stigli novi izazovi, mailovi se gomilaju, a spisak obaveza izgleda duži od Michigan Avenue, ali bez panike, zato smo mi ovde kao vaš savršeni antistres program i najbolji vetar u leđa za sve što vas čeka do petka. Tokom dana vas, kao i uvek, čekaju najaktuelnije priče sa naših ulica, gomila korisnih informacija i sve važne najave događaja u našoj zajednici koje ne treba da propustite. Danas, između ostalog, pričamo o onoj čuvenoj sagi oko našeg novog stadiona Chicago Bearsa i u velikom preokretu koji se kuva, a proći ćemo i kroz nove imigracione takse koje USCIS uvodi ovog meseca, čisto da vas neka cifra ne iznenadi. Naravno, spremili smo i detaljan pregled ovog prelepog sunčanog vremena koje nas čeka tokom cele nedelje. Sve to, naravno, opakujemo uz ono najvažnije, najbolju muziku i domaće hitove koji popravljaju raspoloženje u sekundi. Zato pišite kako ste započeli ovaj ponedeljak, a mi probijamo led i krećemo u radnu nedelju punom parom uz prvi veliki domaći hit. Slušamo se do 14 sati.
1: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venju Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
3: Osetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

Dobar dan još jednom, dragi slušaci, i srećan vam ovaj sunčani ponedeljak, 5. oktobar. Uz kafu i vaš omiljeni Plus radio spremili smo vam prognozu koja će vam odmah izmamiti osmeh na lice, jer nas čeka nedelja iz snova. Danas nas greje sunce, ali nemojte da vas to zavara na putu do posla. Ovog prepodneva je sveže sa minimalnih 7 do 8 stepeni Celzijusa, ali će zato maksimalna dnevna stići do prijatnih 18. Pravo jesenje osveženje, što bi se reklo. Sutra nastavljamo u istom sunčanom ritmu, penjemo se na 20 stepeni Celzijusa, a u sredu slobodno skinite te jakne, jer nam stiže pravo proleće u sred oktobra. Biće pretežno sunčano i topla 23 stepena Celzijusa. U četvrtak ostajemo suvi na idealan 21 stepen Celzijusa, dok nam petak donosi malo više oblaka i blagi pad na 19. Ali bez brige, vikend nam ostaje bezbedan. Već u subotu se ponovo vraća sunce u punom sjaju i letnja 23 stepena Celzijusa, što je savršen izgovor da planirate neki roštilj ili šetnju pored jezera. Zato spakujte kišobrane duboko u ormare, opustite se uz Plus radio i uživajte u ovim prelepim oktobarskim danima. Plus radio.

0: Dobar dan, dragi slušalci, nadamo se da ste sačuvali čelične živce za ovaj ponedeljak, jer ako ovog prepodneva vozite kroz centar, imamo vest koja će vas ili oduševiti ili naterati da se zapitate, pa dobro, gde ja sada da prođem? Naime, grad uvodi novu traku rezervisanu isključivo za autobuse na Michigan Avenue. Ova velika promena protezaće se od Roosevelt Roada pa sve do Walker Drive-a, pravo pored Millennium Parka. Znači, više od 20.000 putnika koji se svakodnevno klackaju u CTA autobusima, konačno će leteti pored vas dok vi stojite u mestu i razmišljate o smislu života. I pamtite brojku, autobusi čine samo 3% vozila na ovoj ruti, a prevoze čak 35% svih ljudi. Zato su i dobili svoju posebnu traku, i to ofarbanu u jarko crvenu boju, da je slučajno ne promašite. E sad, pre nego što pomislite, ma uleteću samo na sekundu da nekog pokupim, pa jeste sad ovo, traka se uključuje u Smart Streets program sa kamerama, to znači da nema švercovanja, niti nepropisnog parkiranja, jer kamere snimaju brže nego što vi stignete da kažete samo sekund. Radovi se izvode noću, trajeće 7 do 10 dana, a grad će narednih pola godine testirati kako sve ovo funkcioniše. Zato, naši dragi vozači, oči otvorite, crvenu traku zaobiđite i prilagodite se novom ritmu centra grada. Kako vam se dopada ova ideja? Da li će stvarno smanjiti gužve ili nas čeka još veći kolaps? Javite nam putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi nastavljamo sa dobrom muzikom.
1: Zvuči drugačije. Plus Radio.

0: is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: zadržao tim u Ilinoju. Sećate se, Bersi su još prošle godine pukli skoro 200 miliona dolara na zemljište u Arlingtonu, ali je sve zapelo oko poreza. Naši političari mudro kažu da žele tim, ali ne daju pare poreskih obveznika, dok Bersi žele čiste račune pre nego što ulože svoje 2 milijarde dolara. Iako konačan dogovor još nije pao, izvori kažu da ima nade i da pregovori ponovo žestoko traju. Svi imamo rok do 2033. dok ne istekne ugovor sa Soldier Field, ali izgleda da niko nema živaca da čeka toliko dugo. Šta vi mislite? Da li naši medvedi blefiraju sa Indijanom samo da bi spustili porez ovde kod nas ili stvarno pakuju kofere? Ostanite uz nas, pratimo situaciju, a sada ide malo dobre muzike za lakši početak ove nedelje.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez

CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji. Sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Dobar dan sa Talasa Plus Radija, nadamo se da ste uspešno sleteli u novu radnu nedelju, za razliku od nekih naših pernatih prijatelja koji trenutno imaju ozbiljnih problema sa navigacijom kroz centar Čikaga. Naime, u toku je velika jesenja migracija i milioni ptica preleću preko jezera Michigan i našeg lupa. E sad, problem je što ove naše prelepe staklene zgrade i svetla potpuno zbune ptice, pa one pomisle da su stakleni prozori otvoreno nebo, a drveće u lobijima idealno mesto za odmor. I rezultat svega toga, samo u petak zabeležen je ogroman broj povređenih i nastradalih ptica. Srećom, tu su naši heroji, volonteri iz organizacije Chicago Bird Collisions Monitor, koji neumorno patruliraju ulicama, skupljaju dezorijentisane ptičice u papirne kese i nose ih na rehabilitaciju. Pravilo je prosto. Ako priđete ptici, a ona ne beži, znači da je u stanju šoka. Aktivisti sada guraju zakon o gradskoj skupštini da nove zgrade moraju da koriste takozvane ptica-friendly staklo koje one mogu da vide. Jeste 5% skuplje, ali primer sa McCormick Place pokazuje da je tamo broj sudara opao za preko 90%. Zato, ako ovog prepodneva dok šetate centrom primetite neku malu zbunjenu pticu na trotoaru, budite čovek. Pozovite emergency service, pomozimo im da bezbedno odlete na jug, a mi nastavljamo let kroz ponedeljak uz najbolju muziku.
1: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-5741 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu, zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Slušate Plus.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Muzika koju volite. Plus Radio.
3: Kako?

0: Nastavljamo dobar dan sa Milenom ovog ponedeljka. Nadamo se da ste vi spremni za još jedan početak nove radne nedelje. Ako ste trenutno u procesu rešavanja imigracionih papira, pojačajte radio jer imamo vest koja direktno utiče na vaš novčanik. Slavna imigraciona služba USCIS podiže takse od 16. oktobra. Reč je o godišnjem usklađivanju sa inflacijom zbog zakona koji je predsjednik Trump potpisao prošle godine, pa ako šaljete papire oko ovog datuma, oči otvorite. Ako pogrešite, makar i za $1, vratit će vam dokumenta brže nego što ste ih poslali. Najviše su pogođene radne dozvole, TPS i azilantske kategorije. Tako, na primjer, početna radna dozvola skače sa $560 na $570, prijava za TPS ide na $520, dok taksa za imigracione parole skače za $30 i sada iznosi čak $1050. Godišnja taksa za azil raste na $105, mada ona početna za formular I-589 srećom ostaje okruglo 100. Možda vam 10 ili $30 gore-dole ne deluje strašno, ali kada jedna porodica podnosi više zahteva od jednom, ta cifra se brzo nakupi. Zato, ako imate spremne papire, ne čekajte sredinu meseca, šaljite to odmah i uštedite za koji ručak. Planirate li da predate zahteve pre poskupljenja ili vas je ova vest zatekla nespremne? Javite putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi nastavljamo uz dobru muziku.
1: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.
2: Stotine kilometara daleko od mene,

0: 11. oktobra održava se veliki Čikaški maraton koji okuplja čak 55.000 trkača. Trasa prolazi kroz skoro 30 gradskih četvrti, što znači samo jedno, potpuni saobraćajni kolaps i zatvaranje ulica. Većina ulica se zatvara od 6 sati ujutru, uključujući i glavne saobraćajnice poput Grand Avenue, Michigan i Roosevelt, a najgora situacija će biti oko Grand Parka, gde se Columbus Drive zatvara još od četvrtka. Zato zaboravite na automobile u nedelju, ako baš morate da se kreći. Organizatori i CTA savjetuju da koristite vozove, crvena, plava i smeđa linija biće spas za izbjegavanje gužve, dok će autobusi masovno menjati rute ili kasniti. Dakle, ako ne učestvujete ili ne planirate da navijate, najbolje je da u nedelju 11. oktobra zaobiđete centar grada. Mi na Plus Radio ćemo vas redovno obaveštavati o stanju na putevima, a vi ostanite uz našu frekvenciju i uživajte u najboljoj muzici.
1: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: Znaš kako, više od života.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Dobar dan, draga naša ekipo, želimo ovog ponedeljka, jesen nam je zvanično stigla u Chicago, a vaš Plus Radio je tu da vam odmah popravi raspoloženje i predloži savršen plan za ove jesenje dane. Ako tražite super zabavu za celu porodicu koja vas neće koštati ništa, slušajte ovo. U našem Lincoln Park Zološkom vrtu zvanično je počeo čuveni Fall Fest. Trajaće sve do 1. novembra. Ulaz je potpuno besplatan, a tamo vas čeka pravo jesenje ludilo. Pečenje kolačića na vatri, mrezbarenje bundeva, živa muzika, vrteške i brdo preukusnih jesenjih poslastica. I to nije sve. Zološki vrt ima i novu zvezdu. Stigla je 14-godišnja majmunica Takama, koja se već zaljubila u svog cimera Oča. Čuvari kažu da stalno prepliću repove, što je kod njih isto kao kada se mi ljudi držimo za ruke. Preslatko, zar ne? Možete ih videti u kući primata. Dakle, spakujte klince, pravac zološki vrt i uživajte u jesenjim čarolijama. A dok se vozite do tamo, znate šta vam je činiti? Pojačajte zvučnike, jer mi na Plus Radiju nastavljamo da vas grejemo najboljim hitovima i najpozitivnijom energijom. Ostanite uz vaš Plus Radio. Vozimo dalje.
1: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja. Read fire.

0: Dobar dan još jednom, dragi slušalci, ponedeljak je, ali hajde da odmah planiramo nešto sjajno za vikend, tačnije za nedelju 25. oktobar. Svi znamo kako to ide u našoj zajednici, neko kreči, neko popravlja kola, neko traži dobrog knjigovođu, a večito jurimo preporuke preko čoveka koji zna čoveka. E pa, crkva Svetog Stefana Dečanskog je rešila da nam svima olakša život u svojoj svečanoj sali. Odmah posle liturgije, od podneva do 15 sati, organizuju prvi pravi parohijski sajam poslovanja. Ovo je savršena prilika za sve naše lokalne biznise da donesu flajere, predstave šta rade i ulove nove klijente. A ako ste u potrazi za poslom ili želite promenu u karijeri, momci i devojke, odštampajte svoj CV, sredite se i pravac na sajam. Ko zna, možda baš tamo uz kafu i razgovor nađete svoj posao snova ili sledećeg poslovnog partnera. Nema više traženja majstora i firmi na slepo. Ovde su svi naši provereni na jednom mestu. Zato zabeležite nedelju 25. oktobar u kalendare, prijavite svoj biznis na vreme ili jednostavno dođite da podržite naše ljude. Vidimo se tamo, a do tada slušamo na Talasima Plus Radija.
1: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho, sa vrlo malo simptoma. Ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
4: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Dobar dan još jednom, dragi naši, i srećan vam ovaj ponedeljak. Vikend nam je svima brzo prošao, ali mi imamo fenomenalan plan koji će vam popraviti celu ovu radnu nedelju. Svi mi znamo apsolutno sve o Nikoli Tesli, od struje preko golubova, pa do automobila koji danas nosi njegovo ime, ali da li ste se ikada zapitali ko je bila žena koja je rodila i podigla tog genija? Epo, u subotu, 31. oktobra, selimo se u Srpsku pravoslavnu crkvu Svetog Nikola u Lajansu na nešto zaista posebno. Stiže nam monodrama Iskra, neverovatna i emotivna priča o Đuki Tesli, Nikolinoj majici. Predstava nam otkriva sve o njenoj ljubavi, žrtvi i snazi, a ulogu ove fascinantne žene oživeće sjajna glumica Maja Kolundžija Zoroe. Tekst potpisuje Ružica Vasić, a režiju Dejan Cicmilović. I nemojte da kasnite. U 17 sati počinje koktel, što znači idealno vreme za čašicu razgovora i druženje, a zavesa se podiže u 18. I ovo nije samo obična predstava, to je topla ljudska priča koja će vas sigurno dodirnuti i nasmijati, ali i podsjetiti na snagu naših majki. Dakle, obeležite subotu, 31. oktobar u svojim kalendarima, povedite porodicu, podržite kulturu u našoj zajednici i vidimo se u Lajansu.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku Plus Radio.

Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US. 10 minuta je do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.

0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-574 i 219-308-574-1. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali oglasi.
3: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča, plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
0: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

samo ludak kao ja.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu danas uglavnom sunčano sa maksimalnom temperaturom do 19 stepeni. Puno sunca očekuje nas i u utorak uz maksimalna 22 stepena Celzijusa. U Clevelandu se ovog ponedeljka očekuje 17, u New Yorku će biti 20, 23 stepena Celzijusa u Washingtonu, 31 u Houstonu i Miamiju, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 5. oktobar.
2: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobar dan, dragi slušalci Plus Radija, dobrodošli u pozitivno popodne vreme da i ovu sedmicu započnemo zajedno, barem ovaj popodnevni deo programa, 5. oktobar, nekoliko minuta prošlo od 16 sati, je u Čikagu sunčano i toplo, u prethodnom satu temperatura je bila 18 stepeni, kažu meteorolozi u narednim danima sve toplije i toplije, uživat ćemo u ovom poklonjenom lepom i toplom vremenu u oktobru, nećemo da se žalimo, što više bude sunčano i toplo, više ćemo uživati, a uživanje ćete sigurno ostvariti Ustala se Plus Radija, jer kod nas slušate samo dobru muziku, hitovi na 8 različitih radio stanica i dobre i lepe i interesantne priče. Ostanite uz nas da čujete šta smo to sve pripremili, a i danas ćemo i vožnju i radno vreme da vam olakšamo dobrom muzikom i pozitivom. Zato dobrodošli u pozitivno popodne.
2: 24 sata potpunog uživanja Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
4: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva i lepe priče i danas u okviru pozitivnog popodneva i mesta gde možete dobro da se provedete. Jesen u Chicagu zaista donosi različite manifestacije, a Lincoln Park Zoo je popularan zoološki vrt, posebno u jesen jer organizuje tradicionalni fall fest sa besplatnim ulazom, muzikom, bundevama i brojnim porodičnim aktivnostima. Posetioci ove godine mogu da upoznaju i novu stanovnicu, u pitanju je 14-godišnja bolivijska siva Titi Majmunica Takama. Pored novih stanovnika u Lincoln Parku vratio se i tradicionalni Fall Fest koji će trajati sve do 1. novembra, pa iskoristite ove prilike jer očekuje vas prava jesenja atmosfera uz zaista veliki izbor aktivnosti za različite uzraste. Imate priliku da pečete smorse, da razbrojite bundeve, da uživate u muzici uživo uz različite zabavne programe, karnevalske vožnje i jesenje poslastice. Ono što je najveća prednost ovog fall festivala u Lincoln Park zoološkom vrtu jeste što je besplatan ulaz i najpovoljnije je jesenja zabava u Chicagu. Provedite dan na otvorenom, uživajte u porodičnom druženju, aktivnostima, životinjama i jesenjim karnevalskim poslasticama. Sve na jednom mestu i to do 1. novembra u Lincoln Park zoološkom vrtu.
2: Muzika za dušu. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
2: Samo dobre pesme plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Za ljubitelje dobre hrane, naredna priča u okviru pozitivnog popodneva biće sigurno samo odlična, posebno ukoliko volite burgere. A Chicago je stvarno potvrdio svoj status od kada je rangiranje na gastronomskoj letvici SAD-a vrlo visoko u pitanju. 4 lokalna restorana uvrštene su u prestižnu listu 101 najbolji burger na svetu za 2026. godinu, a najbolje rangirani predstavnik je restoran The Loyalist, koji je zauzeo 22. mesto, vrlo visoko 22. mesto. On se nalazi na West Loopu i poznat je po prepoznatljivom burgeru od pažljivo birane mešavine goveđeg mesa uz karamelizovani luk i topljeni sir. Nadam se da niste gladni. Ovaj burger već godinama važi za jedan od najtraženijih među lokalnim ljubiteljima hrane. Na 25. mestu, odmah tu iza, je The Alliston, a Asador Bastian je zauzeo 68. Tu je i Little Bad Wolf, koji se plasirao na 83. poziciju. Na prvom mestu na ovoj listi je londonski Blacker Burger. Ako se nađete u Londonu, obavezno probajte. I kad saberemo sve ove uspehe, potvrđujemo da se Chicago visoko gastronomski rangira. Nije poznat samo po deep dish pici i legendarnim sandvičima, sada je prepoznatljiv i po odličnim burgerima. Pa eto, ako niste znali šta da pojedete u ostatku dana, izaberite neko od ovih imena i uživajte u najboljem burgeru na svetu.
2: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2,000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle. O ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flyera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. 24 sata potpunog uživanja plus radio.